0: Lørdag 3. og søndag 4. oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg I Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey I Kongshallen.
1: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Elektroimportøren.
2: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
0: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil i Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30.000 i avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.

0: Yes, da fikk vi høre noe fra Neil Morse, det helt nyeste. Neil Morse and the Resonance og Walk on Water. River Light heter skiva. Kommer for de som ikke har telefonnummeret I november.
1: Hør, hør. Mm-hmm. Så her var det en liten sånn prøvesmak på det nye albumet da. Så.
0: Det var det, absolutt.
1: Utifra det jeg hørte, så hørtes det jo ganske bra ut også.
0: Jeg synes faktisk at det det andre skiva med The Resonance da, som de gir ut, og så får vi se. Det ikke så lenge som de ga ut med Neil Morse Band. Så det han driver med mye rart denne figuren.
1: Han har en del prosjekter.
0: Ja.
1: Jeg skal ta meg en tur innom en gammel kjenning, Alice Cooper.
0: Ja, det tenker jeg. Var du og så på den på Tons of Rock?
1: Det var jeg så på en maton, så jeg var vel jeg husker faktisk ikke
0: nå? Sist?
1: Nei, det var du ikke jeg var ikke på tons nå sist
0: jeg så en, hvis sånn det, jeg synes faktisk at denne forholdsvis voksne mannen holder veldig, veldig, veldig bra
1: han holder koken ja. Jeg ser jo han har jo dette andre sidebandet sitt, Hollywood Vampires også, som han har med Johnny Depp blant annet, og et par andre sånne
0: Raringer.
1: Store herrer, som han også driver med på fritida.
0: Ja.
1: Så han har jo sine prosjekter. Men jeg skal bare gjøre det noe så enkelt som å kjøre en virkelig god gammel klassiker I Poison.

0: Det var Pat Travers Band og Snorten Whiskey. Denne kanadenseren har jo, jeg vil si den første skiva kom vel i 76, så vel der Pat Travers Band startet. Han begynte vel i 70 selv å spille, så vidt jeg husker. Yes.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta en tur over til gode gamle England, ja da.
0: Det jo lov.
1: Ja. Skal ikke innom Sabbath, I hvert fall ikke helt enda.
0: Nei.
1: Mulig det blir litt Sabbath senere I programmet, men jeg tenkte jeg skulle ta en tur innom mange kjenner for noe helt annet. Hugh Laurie.
0: Ja. TV det.
1: De fleste kjenner han veldig fra TV-serien House,
0: ja.
1: Vil jeg tro. Men han også en rimelig god musiker,
0: mm-hmm.
1: veldig god pianist og gitarrist, faktisk. Og han har jo gitt ut litt blues-skiver og sånn opp igjennom, og jeg tenkte rett og slett at vi skulle ta og høre Louisiana Blues med Hugh Laurie.

0: Jim Dandy to the Rescue, ja. Og han kaller seg jo Jim Dandy Mangrum, han sangeren med den rare stemmen. Ja. Sånn boogie rock, litt sørstatspreget, litt blues I dette her også. Merkelig. Han gitt ut ganske mange album. Noen veldig bra, noen så der. Sånn det vel med alle.
1: Sånn det med de fleste.
0: Ja.
1: Nå skal vi til et band som... kanskje mange kaller høy partyfaktor, eller gjorde det før I hvert fall, Creedence.
0: Ja.
1: Creedence Clearwater Revival, det jo også en, et godt gammelt band, for å si det sånn.
0: Det det.
1: Jeg skal holde meg litt unna alle sviskene. Det blir ingen sviske I dag.
0: Blir ikke det? Nå har jeg hatt en sviske I dag.
1: Ja, jeg har hatt en sviske I dag, men det blir ingen sviske fra CCR I hvert fall.
0: Ok.
1: Ja, men jeg hadde en sviske med Alice Cooper, ja. det skal jeg hjertelig innrømme. Vi skal høre Sinister Purpose med Creedence Clearwater Revival.

0: Det var Sinister Purpose med Creedence Clearwater Revival, et godt gammelt band med en låt som kanskje ikke spilles så alt for ofte på radio.
1: Nei, jeg tror ikke det ikke så veldig mange som har hørt den, tenker jeg. Som ikke Creedence-fan da, kanskje.
0: Ja, det var det da.
1: Ja. Vi har en figur her som heter Sammy Hagar. For de som ikke har hørt om Sammy Hagar, en amerikaner, så gitarist, sanger, blitt 78 han også. Han var jo gitarist I Van Halen en lang periode. Var med og sang og spilte I heavy rock bandet for å si det som Montrose. Mm. Og har også Chicken Foot, et band som han har også spilt I, sammen med Joe Satriani og to stykken fra Red Hot Chili Peppers, så han en allsidig kar denne også. Vi skal høre på en morsom låt fra hans solokarriere, da, som heter I Can't Drive 55.

0: Det var Skinner det live fra Rymoen.
1: Det var fra Rymoen. Ja, det en heftig plass. Det en heftig plass.
0: Absolutt.
1: Mike Mustard, har du hørt om han? Nei.
0: Kan ikke si jeg har det, men jeg kjenner til gjesten han.
1: Eric Gale, ja. Det en sånn blues- eller rock-gitarrist. Denne her også en heavy rock-gitarrist egentlig. Han har vel hatt en del med bandet som heter Theory, faktisk. Og de kommer til å gi ut den skiven nå, som den kommer snart. Men disse to til sammen da har vi gitt ut på Apple Music, så vidt jeg vet, en låt som heter Fire.

0: Ja, det var Mike Mostert, var det ikke det?
1: Jo.
0: Jo, og sammen med Eric Gale, og det var ganske tøft. Fire, og kommer snart ny skive med denne Fire. Jeg tror han heter Fire og skiva.
1: Det stemmer nok.
0: Yes.
1: Nå skal jeg ta en tur innom Metallica. Det en stund siden jeg har spilt med.
0: Det det.
1: Skal jeg rett og slett bare kjøre en god gammel låt fra skiva And Justice for All, som heter noe så fint som One.

0: Ja, det var Metallica det med One.
1: One, ja.
0: Det jo heller ikke en låt du hører hverdagslig.
1: Nei, det ikke det. Det jo ikke den de fleste...
0: Forbinder med Metallica.
1: Nei, det ikke det. Vi skal, denne gangen skal vi en tur til Norge.
0: Skal vi det?
1: Tora Da Trio. Tora Dale Ågård heter det vel, egentlig.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja. 32 år gammel gitarrist, og har vel drivet litt med teater og litt sånn forskjellig, og vært med på både det ene og det andre. Veldig dyktig dame til å spille, og med denne lille fine trioen da, sammen med Torstein Lofthus og Martin Stapnes, så hører vi på Mercy.

0: Tora, det. Det var Tora da.
1: Det var ja, Tora.
0: Tora Dale Ågård. To A-er I Ågård da. Ja. Derfor heter Tora da. Og har vært morsomt spilt sammen med med Knut Reiersjø og Vidar Busk og Amund Mårud I The Norwegian Blues Adventure I Royal Albert Hall I London
1: I 2019. Hun var en del av det.
0: Ja, hun fikk også Spellemannpris I 2020, I klassen blues da, vil du merke.
1: Mm.
0: Så det ikke hvem som helst dette heller. Flink jente, tror jeg.
1: Ja, det høres sånn ut.
0: Vi håper det
1: var det absolutt ikke et dårlig spor, hvertfall.
0: Nei.
1: Nå skal jeg innom en annen kjent herremann, Ray Charles.
0: Ja.
1: Han ser jo ikke så langt fram, men det, det får jo gå.
0: det er riktig.
1: Men vi skal I hvert fall høre en låt her som, det ikke hans originale, det jeg vil si at det en cover, Busted.
0: Mm-hmm.
1: Så da hører vi rett og slett bare på den, vi.

0: Ja, du kan nesten si at den så den jo ikke komme.
1: Nei, det kan du si.
0: Men Ray Charles der altså, ingen dårlig artist det heller.
1: Nei, absolutt ikke. Litt, veldig få låter som kommer med sånt oppsett med blåserekk og alt sånt, det lite av noe, synes jeg.
0: Det det så absolutt.
1: Ja. Men det litt morsomt.
0: Nå jo det meste autotune.
1: Det vel far for det. Vi skal høre på en dame som heter Sari Shar, heter det, og amerikansk New York-jente. Synger sånn blues-rock-ish, sier jeg. Vi skal høre på Mr. In the Middle, men denne damen har synger sammen med Mike Vernon, Walter Trout, Eric Burden, Robin Trower, Carly Simon, og så videre, så det ikke hvem som helst, dette heller virker det sånn.

0: get a little booty on the side.
1: Jeg vil vel si at dette en av Motorheads roligere låter.
2: Det vel ikke musikktypen til Motorhead akkurat?
1: Nei, altså, dette jo, jeg vil jo si, grenseland til blues. Da.
2: Det ikke grenseland en gang.
1: Det veldig inn i, blues. Inn i territoriet
2: ferdig, der. Ferdig med det.
1: Kan si mye rart om Lemmy, men han var veldig glad i bluesa. Jeg skulle ikke tro det når du ser gubben, men sånn det når du ser på folk generelt også.
2: Det veldig mange av de ser bandene rundt omkring som har startet som et bluesband.
1: Absolutt.
2: Så det jo ikke noe uvanlig i hvert fall.
1: Det litt.
2: Det noen som kaller dette blues også, men jeg vet ikke om jeg skal kalle det det akkurat. Og det Jethro Tull.
1: Jeg vet ikke om jeg vil
2: Nei, jeg kaller det ikke det. Men, de har blueslåter også, men ikke denne her. Den heter så mye som Locomotive Breath, heter den, og kommer fra Aqualung fra 1971, kanskje en av de store skivene, uten, ja. Uten tvil.
1: Absolutt, fantastisk gøy å se Aqualung live, altså at han stod og spilte den live, det var veldig gøy.
2: Ja, det er moro.
1: For mange, mange år siden. Mm-hmm. Det begynner å bli en del år siden.
2: Ja. Så vi skal i hvert fall spille den, og da det bare å nyte denne flotte låten.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: lange nicht genug, noch lange nicht genug.
1: Jürgen Drews og Howard Carpendale hørte vi der. S var alles am besten. Nå skal vi ta oss en tur til Irland og høre på en artist med navn Justin McGurk. Og en låt som heter Picket a Win.

0: oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Lørdag 3. Og søndag 4. Oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg I Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey I Kongshallen.

Tore Leiren og låta Du vet jeg ikke lyge her I lokalradion og I programposten Godt voksen. Vi skal videre til Eidskog og til Philip Haga Nilsson. En ny låt fra han også kom vel for en drøy uke siden, eller kanskje var to. I hvert fall heter låta Det var tidlig.

Reddik Duo kaller de seg, det og låta heter rett og slett En god gammel svinglåt, fin og harri der altså. Vi skal fortsette med en låt til fra Reddik Duo, denne her heter På vår bryllupsdag.

Det var på vår bryllupsdag det, og det var Reddik Duo som framførte den. Vi skal videre til Roger Gressberg og foreningen, og deres nye singleutspill fra det kommende albumet. Her Kald Oktober.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
6: ja. Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.